Crosby, Stills, Nash & Young med lag som er Neil Young samt Country Girl. Og er å finne av brevskivene der Deja Vu som kom ut 1970.